0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biirin ikpisiguit ingerlaannak ilasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel isoraffiaqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq. Kaffi tiusi nissertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanoq oqimartigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani.
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto.
0: Nanoq FM.

0: torluna inuusuttuni passaktuhartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pigartitsine taakku
1: yeah.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit piitaqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritsinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiyal isoqarfiqeqqanittoq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsimik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaamiit aassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orinatsigaluarpat fitness kiyalmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM
4: B50.

0: Nano FM bilere saaruti.
1: Der saaruti me bi din ik bisiguit ingersanak irasoqteng musaatit bi da qarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bi ditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoqartissanut 7% sipaassavat bi divit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Pidinik at taktussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Ulluutit oqinnerulussikkusupiit fitness kiyal isoqarfiqeqqanit tor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor oqimaatsiigaluarpat fitness kiyalmi ullaakkut sumusartarit ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: nano fm

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasok tengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Makku edu kariakfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkarum. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Ufutit orinnerolissikusupiit. Fitnesskiel isoafiatatkanittur ussaakkuafinnerneafinpingastumaanut akaasingornormiit assimangornormut akerinnitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi nissertor smoothie sissum. Ussaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerolissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ussaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanor ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: nanoq fm

0: Jaa.
1: Yes. Minä tässä englannin opettajat nuonna rasuinnaik.
2: Tästä maa.
1: Pasiutrappi.
2: Voi tässä maa, tässä mat.
1: Ah, voi amma.
2: No juppung ajungit kingusam kukudani kuvam. Ida maa mua kauttun pöyjätönnin.
1: Ajungilla amma.
2: Tässä. Opettajat ju ället uo amma tottoo tässä maa vaikka pääsi jatunut niku.
1: Ajungilla. Sumi jopa juusok amma takin rattussa.
2: Tästä maa.
1: Ida. Apinarik.
2: Ap. Sitten jos
1: joo, api. Atet.
2: Ona emä atet, atas.
1: Aap, sosu.
2: Atet.
1: Aap.
2: Kohna duna aap, atet.
1: Sos, aval, una.
2: Atet,
1: sos. Aap, tänne, pratpaktaa vadu. Atet, immaka.
2: No, otsi. Atet.
1: Ah,
2: itu mud.
1: Jangan tu kalau tes ida.
2: Itu melalui apa? Awan nama itu dia
1: mengatakannya.
2: Ah,
1: jadi am atani.
2: Ah,
1: dah tes semuanya. Ya, ya. Isi.
2: Ah, ekuga sok.
1: Ekuga sok. Api tes sedan nak. Tusan nafsu nak. Tusan nafsu si malu ni.
2: Ya,
1: aku tengok sed.
2: Det er simpelthen. Am så også med kotsilden,
1: Ja, mit ord slutter.
2: Ingen sæk. Det slimmer noget. Jeg kan ikke. Mit ord slutter.
1: Og kan bestemme kende.
2: Ja, kende. Så.
1: Der er du om.
2: Apa det. Mit ord er så.
1: Mit ord på i dag. Mit ord slutter.
2: Så. Kugasuni.
1: Joo, isä. Tämä oli natsi.
2: Tämä
1: oli sitten. Hei.
2: Äkidera luoppaa.
1: Äkidera luoppaa. Pringilina. Äkidera. Ida tämä. Sok inuk äkistu. Ida soksu. Äkidera luoppaa. Imattu. Soksu. Ida.
2: Aama.
1: Nyt on. Akidistuni.
2: Ja. Su abnautan piviu. Okes, tästä maailmaa.
1: Ni pitää sukkamik. Asan nyt kalakaut.
2: Aapi.
1: Ni etraa elbem.
2: Yes.
1: Atosiuk.
2: Kedä edekatikka.
1: Takannam.

0: Tusangarput kiitres atorpallu oqarputit. Henrik suutarputit.
1: Ap desputit rapport ingellaan eqqaginnartigu.
0: Nuumi
1: uan wellness clinic tan tangiartuusarfik.
0: Aa.
1: Tam taavaakkalaallisut. Tillinniarfigitsimma vaqqo ilimagisinnaava pingasungernik unnuk taamaasiorsimas kisa ullaak qulinut. Putit nalunaarfigitipput tillinniartoqarsima so. Suarappassuu tillissimaava kikku tillissimanersuli paasineqanginnamit
0: aa
1: tassunsi takunnittuusimagut sianerniarina
0: taama allaqqavut suut tillissimanera
1: paapa qaasaasi aningaasaasivit marluk
0: aningaasivit marluk
1: aningaasaasivit suusiman immaqan imma penga automat sassu
0: aningaasaasat Ussami, pingussami. Ata sami.
1: Pengi kaasa immaqa. Qalluna, immaqa nuttannerlussami. Iluam kisim paasis qaawusukkaan. Pulitsi qaffimsiyana tuqassinna. Aama, nuumi naangilaq. Pulitsi tamammik. Ula pissimapput. Aqqusinam iqqissiviiliyonnerit. Angillarsimaffimmilu. Aalakkuttut. Nakuusannerit. Arlalinnik pulitsi tiguusiqarsimasut. Tass. Amerlalaarsimapput. Tämä on sitten tämä puinu.
0: Api. Kinnan on lapu.
1: Api.
0: Ja, api mi. Tullingu paput.
1: Yes.
0: Kertiaak. Api. Kristensin atok.
1: Ullumi.
0: Takennan.

0: kemik kulluhinnariukkin kiulliukkumasa uuri kristiansin tusangaarparput atorpaalu anorsuaq
1: api
0: jaija
1: pian suutaram punga
0: ha
1: unnussiuqatigiita assassoqatigiita tamattersimavaati samanngorpat mai 14 unnukkut quti 1900 eqqumituulianik saqqummersitsiim ingerlanerartussaauani
0: ha
1: soort nuersakkatit nissiakkatit allapalaakkatit ilaadilanngulluit nassarluut amakkua saqqummersitsivimmi suliatsinnut saqqummersitsinernut ilanngunneqarsinnerapasuppu projektian uani
0: a
1: taudam tusarnaagassaqarlutit assassornerat nalaan saqqummersitsisoqartussaagamigu aam nippertungaatigu
0: a
1: tassanaam peqataasoqarsinnaavo maari 14 dan nipper attersimavaat onehol onehol nakise am video pasippo video mit nipi diktamet
0: so ja jubut inuit tullinguppaut atorneersiullu
1: silarsuammut sassalerputit
0: takanna.

0: kullumikkulkiulliukkuma sarput tingerlaar fisiileqaq atornerarpoq aalut saalukkunni
1: ja uam aaluk appilaaluar sunaaf ikkussereersimus sunama
0: andalusartiluak
1: assanninneq appilaaruppa su
0: tussaluila
1: su
0: kuyanaruyuruyuruissuutisernaassi aam kuyaqaut tsernartitinnaatta
1: taamaallu
0: tamanngussi ayunginnissassinnik kissaallusit ayungilaq isigassuaqanngikkaluarussi siallertoq Ida.
1: Ida.
0: Mangan yo kan raut.
1: Mut. Ciao.
0: Tusamma papud. Tessimangonnammi. Aslakaatseriigaq.

0: Opus sulit farafinne tetinattumik että verasassuusappuut immakut nunamidu opus nakhat kielimi paasaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluuniit atteverartitsiuanerto
1: Nanoq FM